Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai emisiunii O Voce Românească, programul în limba română realizat în studioul din Seghedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și mă bucur să vă fiu alături în această zi de sâmbătă, când sper că aveți parte de momente liniștite și frumoase. Vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă caldă și relaxantă, cu muzică aleasă cu drag, povești care inspiră, o nouă incursiune la pas prin lume, vești din comunitatea noastră și cele mai proaspete informații din lumea sportului. Fila de calendar ne spune că astăzi este 2 mai, o zi frumoasă de primăvară din luna pe care tradiția populară românească o numește cu farmec florar. Nu întâmplător poartă acest nume, este perioada în care natura pare să-și dezvăluie întreaga frumusețe. Grădinile sunt pline de culoare, câmpurile prind viață, iar aerul acestei luni aduce mereu sentimentul unui nou început. În vechime, oamenii satului priveau luna florar ca pe timpul roadelor promițătoare, al muncilor în grădină și al speranțelor pentru un an bogat. Tot într-o zi de 2 mai, în anul 1986, la București începea prima ediție a Festivalului Internațional de Jazz, un eveniment important pentru viața culturală românească, ce a adus în fața publicului artiști remarcabili și a consolidat dragostea pentru acest gen muzical aparte. Jazzul s-a născut la sfârșitul secolului al XIX-lea în New Orleans, din întâlnirea dintre ritmurile africane, muzica blues, ragtime și influențele europene. A devenit în timp muzica libertății, a improvizației și a emoției pure. Mari artiști ai lumii precum Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Duke Ellington sau Miles Davis au scris pagini importante în istoria acestui gen. Și România are nume de referință în lumea jazzului. Ne amintim cu drag de Johnny Răducanu, considerat unul dintre marii maestri ai jazzului românesc, de inconfundabila Aura Urzicianu, care a cucerit scene internaționale, dar și de Marius Pop, Anca Pargel sau Richard Oscanitzky, artiști care au dus mai departe frumusețea și rafinamentul jazzului românesc. Așadar, în această zi de 2 mai, în luna florar, celebrăm deopotrivă frumusețea naturii și farmecul unei muzici care a unit oameni și generații. Despre alte repere importante ale acestei zile ne va vorbi în cadrul rubricii Calendarul zilei colegul nostru Tiberiu Boca. Tot la începutul ediției vă aducem și programul slujbelor religioase de duminică, 3 mai, în bisericile ortodoxe românești și neoprotestante de limba română din Michereți. La rubrica La sfârșit de săptămână deschidem astăzi o discuție despre lucrurile care ne definesc dincolo de agitația zilelor obișnuite. Copilăria, familia, locurile de suflet și amintirile care rămân vii peste ani. Invitata noastră este doamna învățătoare Viorica Sava, de la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, cu care vom sta de vorbă despre parcursul său, despre oamenii importanți din viața sa și despre felul în care își trăiește zilele de sfârșit de săptămână. Continuăm călătoria noastră și astăzi ne oprim din nou în Timișoara. După ce în ediția trecută am descoperit orașul din perspectiva moștenirii habsburgice, de această dată ne îndreptăm spre un loc care vorbește despre istoria mai apropiată de noi. Ajungem în Piața Victoriei, un spațiu emblematic, marcat de evenimente importante și de o poveste care continuă să emoționeze. Este și locul care păstrează vie memoria zilelor din decembrie 1989, când Timișoara a devenit simbol al curajului și al libertății. Către finalul ediției, colegul nostru Ștefan Crâsta vă invită la o nouă întâlnire cu actualitatea sportivă și vă aduce cele mai recente informații din lumea sportului. Rubrica Clubul suporterilor revine astăzi în reluare pentru toți cei pasionați de sport.
În spatele pupitrului tehnic se află astăzi maestrul de sunet Hegedus Ianoș, căruia îi mulțumim pentru colaborare și sprijin. Ne bucurăm să vă avem alături și sperăm să rămâneți în continuare pe frecvențele radiodifuziunii ungare pentru o ediție de sâmbătă pregătită cu drag pentru dumneavoastră. Urmează o scurtă pauză muzicală, iar apoi revenim cu informații și subiecte din comunitatea noastră. Vă dorim în continuare clipe plăcute alături de noi și audiție plăcută!

La începutul ediției vă prezentăm câteva informații utile pentru comunitate. Programul slujbelor religioase de duminică, 3 mai, în bisericile ortodoxe românești și neoprotestante de limbă română din Michereghi. Vă informăm despre orarul slujbelor ortodoxe din duminica 3 mai. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor din Ungaria, va sluji în această duminică la Mănăstirea Lainici. În Catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc, împreună cu Părintele Protosinghel Visarion, de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Angel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michereghi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău, și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichaz, Cenadul Ungureț și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichaz va sluji Părintele Florin Olteanu, la Cenadul Unguresc Părintele Aurel Becan, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișoaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș, și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michereghi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara, de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michereghi, mâine dimineață, de la ora 10, este oră de rugăciune, iar la ora 11, serviciu divin și respectiv de la ora 17, oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Michereghi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Michereghi, duminică de la ora 9 va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara de la ora 17, biserica se adună la oră de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase de duminică din bisericile ortodoxe românești și neoprotestante de limbă română din Michereghi. Vă dorim tuturor o zi de duminică liniștită și binecuvântată!

0: Sfârșitul de săptămână vine, de multe ori, cu mai mult timp pentru reflecție, pentru întâlniri cu cei dragi și pentru acele povești pe care, în agitația de peste săptămână, le amânăm. Este momentul în care ne întoarcem adesea la amintiri, la oamenii care ne-au marcat drumul și la locurile care au rămas importante în sufletul nostru. În ediția de astăzi vă propunem o conversație sinceră și caldă despre copilărie, familie, alegeri de viață și despre micile bucurii care dau farmec zilelor de sfârșit de săptămână. Invitata noastră este doamna învățătoare Viorica Sava, de la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, alături de care vom descoperi amintiri, experiențe și gânduri împărtășite cu multă sinceritate. Vă invităm să rămâneți alături de noi! Bun găsit, dragi ascultători, la rubrica La sfârșit de săptămână din cadrul emisiunii O Voce Românească. Sfârșitul de săptămână are, pentru fiecare dintre noi, un ritm aparte. E momentul în care lucrurile se așează altfel, în care ne permitem să stăm puțin mai mult de vorbă, să ne întoarcem la amintiri sau pur și simplu să fim alături de cei dragi, fără grabă. Astăzi vă propunem o conversație liniștită, ca într-o după-amiază de sfârșit de săptămână, cu doamna învățătoare Viorica Sava, de la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Vom vorbi despre locuri și oameni care rămân cu noi în timp, despre copilărie, despre familie, cea în care am crescut și cea pe care o construim mai departe, dar și despre micile obiceiuri care dau sens sfârșitului de săptămână. Bine ați venit, doamna Viorica Sava, în cadrul rubricii La sfârșit de săptămână.
1: Bună ziua, vă salut cu mare drag și eu.
0: Dacă v-aș ruga să vă întoarceți pentru un moment în copilărie, care ar fi prima imagine care vă vine în minte și de ce tocmai aceea?
1: Copilăria mea mi-am petrecut-o în satul meu natal, la Michereg, și acolo trăiesc și în zilele de azi. Am copilărit ca toți copiii care stau și care au locuit într-un sat mic, drăguț, ne cunoșteam unul pe altul și am multe, multe amintiri. Îmi amintesc eu acum de când eram la școală, clasa întâi, a doua, dar când noi mergeam acasă de la școală, pe biroul meu mă aștepta o scrisoare. Scrisoarea era de la mama. Și îmi scria acolo ce trebuie să fac dacă am ajuns acasă. În primul rând îmi spunea, fă-ți temele, învață. Apoi am avut altele sarcini. Trebuia să dau la găini grăunțe. Trebuia să adun hainele de pe afară care s-au uscat. Trebuia să mătur în curte, deci aveam așa sarcini mai mici, ce eu le puteam face. În primul rând, asta îmi aduc aminte, fiindcă am devenit și eu învățătoare și eu cuvintele astea le transmit copilașilor. Ce este în primul rând? Trebuie să învățăm și apoi trebuie să ajutăm părinții, care cum poate.
0: Cum arăta în detaliu casa în care ați crescut? Nu doar ca spațiu, ci ca atmosferă, ca loc în care se întâmplau lucruri simple, dar importante.
1: La noi acasă era liniște. Poate și de aia că tatăl meu e un om foarte liniștit, tăcut. Mama era mai severă. Deci ei doi ne aranjau pe noi, pe mine și pe sora mea, care e mai mică decât mine. Bineînțeles, ca două fete, ne certam, făceam gălăgie, dar de obicei era o viață simplă, ca la sate.
0: Cum erau părinții dumneavoastră în viața de zi cu zi și ce fel de relație aveați cu ei în anii copilăriei?
1: Tatăl meu, cum am zis, e un om liniștit. Mama era o femeie așa mai severă cu noi, și în zilele de azi e cam așa. Dar totuși, eu eram o fetiță foarte ascultătoare, ascultam părinții ce îmi spuneau, făceam totul ce puteam să fac, o fetiță. Sora mea era mai zburdanică puțin, era mai mică, trebuia îngrijită.
0: Câți ani e diferența între dumneavoastră și sora dumneavoastră?
1: 5 ani, 5 ani e diferența.
0: Fără să vă dați seama atunci, ce credeți că ați luat cu dumneavoastră din felul lor de a fi?
1: Am luat, sau mai bine să zic așa, am păstrat. Am păstrat consistența. Am păstrat respectul, liniștea și iubirea. În tot ce se referă la părinți, la bunici, noi, sorele, pot să zic așa că am luat și am păstrat. Același lucru am dat și eu la copiii mei.
0: Cum se simțea sfârșitul de săptămână în familia dumneavoastră? Era diferit de restul zilelor.
1: Bineînțeles, abia am așteptat să punem geanta, vineri după masă. Așteptam să ne ducem cu fetele, să ne jucăm. Și pe ulița noastră erau foarte mulți copii. Noi eram mai mare și ne jucam mult. Ne dădeau voia părinții să ne jucăm. Și dacă era sâmbătă, bineînțeles, ajutam. Părinții noștri aveau sere, folii, și cultivau castraveți, ardei. Deci și noi trebuia să lucrăm, să zicem așa, ce am putut noi. Cum am zis, aveam sarcini la animale, la curățenie, l-a ajutat în bucătărie. Mai mergeam la alimentare, după o pâine, după alimente mai ușoare. Și pot să zic că era bine, era bine. Duminica iarăși era bine că nu trebuia să ne sculăm dis de dimineață. Mama gătea înainte de masă, luam împreună prânzul, așa de bine era. Și acest lucru cred că l-am păstrat pentru mine și acum familia noastră.
0: Dacă ar fi să păstrați o singură amintire din acele timpuri, care ar fi aceea și de ce?
1: În primul rând, avem foarte multe amintiri neuitate. Neuitate și păstrate, dar totuși, iarăși mă refer la prânzul de duminică. A fost așa un moment în viața noastră când toți patru ne-am pus la masă. Orice era, duminica era o sfântă. O sfântă duminică. Și acum, în familia mea, când e duminică, fiecare membru al familiei ne punem la masă și apoi facem treburile noastre, separat, cine ce are. Dar prânzul de duminică este un lucru foarte important și acum.
0: Trecând spre prezent, cum ați descrie familia dumneavoastră de astăzi în câteva trăsături care o definesc?
1: Pot să zic că suntem o familie unită. Și eu mă străduiesc să fim cât mai mult împreună. Și să ne bucurăm la fiecare întâlnire. Ne respectăm unul pe altul. Pot să zic că nu suntem la fel. Suntem oameni diferiți. Dar totuși, dacă ne dăm respectul, ne iubim, așteptăm să ne întâlnim. Cred că pot să zic încă o dată așa, că suntem o familie unită, cu mare dragoste unul spre altul.
0: Care sunt membrii familiei?
1: Soțul meu, în primul rând, dar am și 2 copii. Ei sunt adulți acum. Băiatul încă nu este căsătorit, dar fetița da. Și

0: Ca mama a doi copii, care au fost momentele în care ați simțit cel mai clar că repetați, într-un fel, ceea ce ați trăit în propria copilărie?
1: Sunt mai multe lucruri importante, dar eu zic că totuși consistența, adevărul, sinceritatea în viața unui copil, cred că astea sunt foarte importante lucruri.
0: Au existat și lucruri pe care ați vrut să le faceți diferit față de cum le-ați trăit dumneavoastră?
1: Poate sunt mai multe pe care atunci am gândit că eu așa nu o să fac. Dar totuși mereu m-am dat seama că erau lucruri bune. Prin liniștea tatei, prin severitatea mamei, am ajuns și eu să aflu drumul acesta și cred că este un drum pe care se poate umbla și astăzi.
0: Cum se construiesc în timp acele mici obiceiuri de familie care ajung să însemne mult?
1: Cred că se construiește ca și o casă, de la fundație până la acoperiș. Sunt multe trepte care trebuie să le urcăm. Și copiii cei mici trebuie să învețe lucruri de la fundație și cu ajutorul părinților, bunicilor, cu multe sfaturi, cu multă dragoste, treptele trebuie urcate și cred că dacă ajung mari, totuși ajung adulți buni, răspunzători, ascultători.
0: Ce înseamnă pentru dumneavoastră o zi de sâmbătă sau de duminică petrecută bine?
1: Când ajungem la sfârșitul săptămânii, zicem să avem un weekend plăcut. Ce înseamnă asta? Înseamnă pentru mine că dimineața poate nu ne trezim așa de vreme și stăm mai mult la o cafeluță ca de obicei. Nu ne grăbim, sunt mai liniștită, am timp să vorbesc cu vecina, să stau mai mult la mama, nu numai 5-10-15 minute, ce poate mai mult stăm de vorbă. Cum am obișnuit să zic, punem țara la punct. Mai vin musafiri, ne ducem noi în vizită, vin copiii, nepoțelul, fiica, ginerele, suntem mai mult timp împreună și dacă e așa, e totul ok pentru mine.
0: Copiii stau tot la Michereghi?
1: Nu, copiii stau la Giula. Băiatul încă stă la Michereghi cu noi până se mută și el.
0: Ați devenit și bunică? Cum sunt momentele petrecute alături de nepoțelul dumneavoastră și ce vă surprinde cel mai mult în această relație cu el?
1: Este un dar de la Dumnezeu. E un foarte mare dar. Îl iubim foarte mult. Este un băiețel foarte, foarte drăguț. Și el ne iubește pe noi. În fiecare zi nu este o oră sau să zic așa că petrec cu gândul să nu fiu la el. Tot mă gândesc acum ce face, acum poate doarme, acum poate mănâncă, acum se duce cu maică sau undeva. Deci este o relație foarte, foarte aproape. Și mă bucur și sunt foarte, foarte fericită că îl avem în prezența noastră.
0: Vă regăsiți uneori în gesturile sau în modul în care vă purtați cu el? Amintiri din propria copilărie?
1: Adevărata iubire, liniștea, răbdarea.
0: L-a moștenit și el.
1: Da. Încă nu are 2 ani, dar noi ne vorbim. Povestim. Și el îmi povestește mie ce este pentru el important și atunci bunii îl ascultă. Și cum are dragoste, cum are liniște.
0: Semănați mult.
1: Semănăm mult, cred că da. Cred că da, ne iubim mult.
0: Există lucruri mici, povești, obiceiuri, poate chiar rețete pe care simțiți nevoia să le dați mai departe copiilor.
1: Lucrurile cele mici cred că o să devină lucruri mari. Prin povești, prin povestiri, poate prin rețete, care acum mă gândesc că poate fi în orice domeniu, dar și prin obiceiuri legate de orice sărbătoare.

0: Și mă gândesc că dacă o să le păstrăm, atunci cumva și noi o să ne simțim mai împliniți.
1: Dați exemplu de un obicei din familie sau o rețetă pentru ceva.
0: De exemplu, acum am sărbătorit Sfintele Paști și în prima zi toată familia, copiii mari, mici, ne punem la masă, luăm masa împreună. Și dacă în familie este copil mai mic, de exemplu, cum acum nepoțelul nostru, Ioncico, atunci, înainte să luăm masa, am așezat ouăle cele roșii, iepurașul, în curte, între flori, în iarbă. Și atunci copilașul nostru și-a luat coșulețul și a căutat toate ouăle ce eu le-am așezat în curte. Și cu mare drag și cu mare bucurie le-a găsit pe toate și toate le-a adunat în coșulețul. Era care s-a mai spart. Nicio problemă, o să căutăm altul și iarăși am aflat. Și la noi ăsta este un așa fel de obicei pe care și noi, din copilăria noastră, le-am adus de la bunica mea.
1: După o săptămână de muncă la școală, ce vă ajută cel mai mult să schimbați ritmul și să intrați în starea aceea de sfârșit de săptămână?
0: După o săptămână la școală, în primul rând, relaxez cu o cafea pe terasă și apoi mă uit în curte ce ar fi de făcut, dar cu gânduri bune, printre flori, prin iarbă, mă aranjez în cameră ce am, așa numai liniștit, nu mă grăbesc. Dacă gândesc, mă uit la un film, dacă gândesc, iau o carte. Deci totuși merge într-un ritm foarte, foarte lin. Cred că pentru mine așa este în sfârșit de săptămână. Nu zic, trebuie mâncare la familie, pentru familie gătim haine spălate, deci ca de obicei la fiecare casă, dar cu totuși în un mod mai liniștit.
1: Dacă ar fi să descrieți fără grabă ce înseamnă pentru dumneavoastră a fi acasă, în prezent, cum ați face-o?
0: Să fiu acasă înseamnă să fiu alături de cei dragi ai mei, cu familia, cu copiii, cu părinții, cu nepoțelul meu, să fim împreună, ori în weekend, ori numai o zi, când este așa mai liberă. Să gătim ceva bun, să mâncăm împreună, să fim veseli, să râdem mult și să fim voioși. Pentru mine aia înseamnă acasă, da.
1: Doamna învățătoare, vă mulțumim pentru această conversație atât de firească și de apropiată, în care am regăsit fiecare dintre noi câte ceva din propriile amintiri și din propriul fel de a fi acasă. Vă mulțumim!
0: Mulțumesc și eu. Multă sănătate.
1: Am ascultat o discuție plină de sinceritate, amintiri frumoase și gânduri care ne reamintesc cât de importante sunt rădăcinile noastre, familia și oamenii care ne însoțesc de-a lungul vieții. Îi mulțumim doamnei învățătoare Viorica Sava pentru că a fost alături de noi și pentru deschiderea cu care ne-a împărtășit din experiențele sale de viață. Noi mergem mai departe cu ediția de astăzi și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru că urmează și alte subiecte interesante, pregătite cu drag pentru dumneavoastră.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: În continuare, vă invităm la rubrica intitulată Calendarul zilei, realizată și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca, în care aflăm câteva dintre evenimentele și personalitățile legate de data de 2 mai.
2: Dragi ascultători, în următoarele minute, cu permisiunea dumneavoastră, voi da citire celor mai importante aniversări și comemorări legate de ziua de 2 mai. În 1519 a murit Leonardo da Vinci, pictor, sculptor, inginer și arhitect italian renascentist, autorul vestitelor picturi Mona Lisa sau Cina cea de taină. În 1859, în această zi, s-a născut scriitorul englez Jerome K. Jerome. În 1812 s-a născut George Barițiu, om politic, publicist și istoric român. Este întemeietorul presei românești din Transilvania prin înființarea Gazetei de Transilvania sau a Foii pentru Minte, Inimă și Literatură și unul dintre conducătorii Revoluției de la 1848 din Transilvania. S-a numărat printre membrii fondatori ai Astrei și ai Academiei Române. În 1816 s-a născut omul politic, publicistul și poetul Constantin Rossetti, conducătorul liberalilor radicali. A participat și el la Revoluția de la 1848 din țara românească și a fost un fervent luptător pentru unirea principatelor și pentru independența României. A fost în mai multe rânduri ministru și președinte al Camerei Deputaților. Publicistica lui se caracterizează prin avânt romantic, stil patetic, vibrant. În 1848, în această zi, are loc întrunirea conducătorilor Revoluției Române din Transilvania în Catedrala Blajului, care pregătește Marea Adunare Națională din 3, adică 15 sau 5 și 17 mai. Cu acest prilej, Simion Bărnuțiu ține un discurs în care afirmă că libertatea unui popor este în primul rând națională. În anul 1859, Austria recunoaște de facto îndoita alegere a lui Alexandru Ioan Cuza printr-o notă scrisă și rea legăturile diplomatice cu cele două guverne române de la Iași și de la București. În anul 1864 a murit Giacomo Meyerbeer, compozitor, pianist și dirijor german. În 1864, Alexandru Ioan Cuza decretează dizolvarea adunării elective a României, care se opunea legiferării reformei agrare, electorare și celorlalte reforme preconizate de domnitor și guvern. În 1873, după vechiul calendar, a murit la Heidelberg, Germania, Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al principatelor române. În timpul său au fost puse bazele instituțiilor moderne ale României. În 1877, ministrul de externe Mihail Cogălnicianu îl întâmpină la Ploiești, unde își va avea cartierul general, pe marele duce Nicolae, comandantul armatei ruse destinată să opereze în Balcani. În aceeași zi îl vizitează și domnitorul Carol I. În timpul discuțiilor, marele duce și-a exprimat dorința ca armata română să participe la operațiile militare alături de trupele imperiale ruse. În 1896, în această zi, s-a deschis la București expoziția artiștilor independenți, al cărei manifest era semnat de Ștefan Lucian alături de un grup de prieteni de ai săi. În 1907, în această zi, s-a născut pictorul Bob Bulgaru. În 1928 a murit poetul și publicistul George Ranetti. În 1936 s-a născut scriitorul Valentin Tudor. Cu un an mai târziu, în 1937, în această zi, s-a născut scriitoarea Rodica Dumitrescu. În anul 1943 s-a născut Hilton, adică Stuart Patterson Valentine, chitarist britanic, membru al formației The Animals. În 1946 s-a născut Octavian Andronic, ziarist și caricaturist. Tot în anul 1946 s-a născut și actorul englez David Suchet, cel pe care îl cunoaștem mai ales din filmele în care joacă rolul vestitului Hercule Poirot. În 1951, în această zi, s-a născut scriitorul Mihai Antonescu. În 1953 are loc încoronarea regelui Hussein al II-lea al Iordaniei. În 1957 are loc premiera poemului coregrafic Călin, file de poveste, 4 acte, 8 tablouri după Mihai Eminescu, la Teatrul de Operă și Balet din București. În 1958, la Moscova, se semnează o serie de acorduri prin care Uniunea Sovietică se obligă să încunoștințeze China, Polonia, România, Republica Democratică Germană și Cehoslovacia despre utilizarea în scopuri pașnice a energiei atomice. În 1975 s-a născut fotbalistul britanic foarte bine cunoscut, David Beckham. În 1979 a murit Letiția Papu, prozatoare, poetă și traducătoare. În 1987 a murit scriitoarea Elvira Bogdan. La sfârșit ne rămâne tot o comemorare. În anul 1991, în această zi, a murit prozatorul Virgiliu Monda, pseudonimul lui Zeilic Moscovici.
1: Aceasta a fost rubrica intitulată Calendarul zilei, realizată și prezentată de Tiberiu Boca. Continuăm programul nostru cu muzică.

Călătoria noastră ne poartă din nou astăzi spre Timișoara, un oraș care surprinde de fiecare dată prin istoria sa bogată și prin locurile care păstrează povești importante. Dacă în ediția trecută am descoperit moștenirea habsburgică și am aflat cum s-a conturat orașul de-a lungul timpului, astăzi ne îndreptăm atenția către un loc care vorbește despre istoria mai apropiată de noi. Ajungem în Piața Victoriei, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului, un spațiu care impresionează nu doar prin frumusețea sa arhitecturală, ci și prin semnificația istorică aparte. Aici se păstrează vie memoria zilelor din decembrie 1989, când Timișoara a devenit simbol al curajului și al libertății.

După episodul anterior, în care am rămas în zona turistică și am vorbit despre Timișoara construită în perioada habsburgică, continuăm plimbarea fără să părăsim orașul, dar schimbând direcția și odată cu ea și perspectiva. Dacă atunci am urmărit felul în care orașul a fost planificat și construit în timp, astăzi ajungem într-un loc în care istoria este mult mai apropiată și mai ușor de raportat la prezent. Suntem în Timișoara și ajungem în Piața Victoriei, unul dintre cele mai importante spații urbane din România contemporană, atât din punct de vedere arhitectural, cât și istoric. Este un loc care poate fi parcurs rapid, dar care, privit cu atenție, spune o poveste complexă și surprinzător de stratificată. Putem începe dinspre Catedrala Mitropolitană din Timișoara, pentru că aceasta marchează foarte clar unul dintre capetele pieței. Construcția începe în 1936 și se încheie după cel de-al doilea război mondial, într-o perioadă în care Timișoara își consolida rolul de centru regional. Stilul ales este neoromânesc, inspirat din arhitectura medievală din zona Moldovei, ceea ce explică turlele înalte, proporțiile verticale și structura generală a clădirii. Din punct de vedere arhitectural, catedrala este realizată din cărămidă și beton armat, ceea ce reflectă tehnologia de construcție a perioadei interbelice. Acoperișul din țiglă policromă nu este doar un element decorativ, ci și unul funcțional. Dacă te apropii, observi diferențele de culoare ale țiglei dispuse în modele geometrice subtile, un detaliu care nu este întâmplător. Interiorul este amplu, conceput pentru a primi un număr mare de credincioși, iar pictura murală realizată în stil bizantin completează caracterul spațiului. Un detaliu mai puțin cunoscut pentru vizitatori este faptul că sub catedrală se află o criptă în care sunt înhumați ierarhi ai Banatului. De asemenea, în interior se păstrează obiecte de cult valoroase și o colecție discretă de icoane. Din punct de vedere turistic, aceste lucruri nu sunt întotdeauna evidente la prima vedere, dar pot fi descoperite dacă petreci puțin timp în interior. Din punct de vedere istoric, catedrala nu este doar un loc de cult, ci și un martor direct al evenimentelor din 1989. Zona din jurul ei a fost una dintre cele în care s-au concentrat oameni în timpul Revoluției, iar treptele au devenit un loc de reculegere pentru victime. Pentru mulți timișoreni, acest loc nu este doar un reper arhitectural, ci unul încărcat emoțional. Coborând dinspre catedrală spre centrul pieței, spațiul se deschide treptat. Pavajul, liniile clădirilor și deschiderea perspectivei creează un traseu clar. Piața Victoriei este organizată ca un coridor urban, rezultat al dezvoltării orașului după demolarea fortificațiilor habsburgice. Acest detaliu este important pentru că explică forma neobișnuită a pieței. Nu este o piață închisă ca în multe orașe europene, ci o axă lungă care permite deplasarea și vizibilitatea pe distanță mare. Pentru un turist, acest lucru înseamnă că spațiul poate fi parcurs ușor și oferă perspective diferite în funcție de poziție. Clădirile care încadrează piața sunt construite în stiluri variate, în principal eclectic și secesion, reflectând evoluția arhitecturală din secolul al XIX-lea și începutul secolului 20. Dacă te uiți atent la fațade, observi decorațiuni florale, balcoane din fier forjat, încadramente elaborate ale ferestrelor și detalii care diferă de la o clădire la alta. Un aspect interesant este că multe dintre aceste clădiri au avut, de-a lungul timpului, funcții mixte, locuințe la etaj și spații comerciale la parter. Această combinație se păstrează și astăzi, ceea ce face ca piața să fie un spațiu activ, nu doar unul turistic. Pe măsură ce înaintezi spre celălalt capăt,
ajungi în fața Operei Naționale Române din Timișoara. Clădirea are o istorie complexă, fiind reconstruită de mai multe ori după incendii, ceea ce explică aspectul său actual. Inițial, aici funcționa Teatrul Orașului, iar în timp spațiul a fost adaptat pentru operă. Din punct de vedere arhitectural, clădirea combină influențe neobizantine cu elemente moderne. Fațada este amplă și domină capătul pieței, creând un punct de focalizare clar. Sala de spectacole din interior este cunoscută pentru acustica bună, iar instituția în sine rămâne unul dintre cele mai importante centre culturale din vestul țării. Din punct de vedere istoric, rolul său în Revoluția din 1989 este esențial. Balconul clădirii devine locul în care se transmit mesaje către mulțime. Acest detaliu transformă complet percepția asupra clădirii. Pentru un turist este interesant de observat că un element arhitectural aparent banal a devenit unul dintre cele mai puternice simboluri ale istoriei recente. Între aceste două repere, piața funcționează ca un spațiu unitar. Din punct de vedere urbanistic, este un exemplu de organizare modernă. Din punct de vedere social, este un loc de întâlnire, de promenadă și de evenimente. În decembrie 1989, acest spațiu devine centrul unor evenimente majore. Protestele încep în altă zonă a orașului, dar ajung rapid în centru. În 16 și 17 decembrie, tensiunea crește, iar intervenția forțelor de ordine duce la confruntări violente. Pentru cei aflați în oraș atunci, spațiul urban se schimbă complet. Locuri familiare devin încărcate de incertitudine. Pe 20 decembrie, muncitorii din marile întreprinderi ies în stradă și ajung în Piața Victoriei. Acesta este momentul în care mișcarea capătă amploare. Piața se umple de oameni, iar spațiul își arată potențialul de a funcționa ca loc de adunare. Balconul Operei devine centrul comunicării. De acolo se transmit mesaje, iar mulțimea reacționează. În acea zi, Timișoara este declarată primul oraș liber de comunism din România. Un simbol important este steagul cu stema decupată, care apare în piață și devine rapid recognoscibil. Este un gest simplu, dar extrem de puternic vizual. Mulțimea este diversă, reflectând structura socială a orașului. În același timp, evenimentele sunt marcate de pierderi. Există victime, iar acest aspect face parte din realitatea Revoluției. După 22 decembrie, piața își recapătă treptat funcțiile obișnuite, dar rămâne un spațiu al memoriei. Astăzi, Piața Victoriei este unul dintre cele mai importante puncte turistice din oraș. Vizitatorii ajung aici pentru arhitectură, atmosferă și istorie. Un lucru interesant pentru turiști este că piața se transformă în funcție de sezon. Vara este plină de terase și evenimente, iarna găzduiește târguri și instalații festive, iar în alte perioade devine un spațiu pentru festivaluri sau concerte. Pentru a înțelege acest loc, este util să-l parcurgi pe jos, fără grabă, de la un capăt la celălalt. Pornind dinspre catedrală și mergând spre operă, traseul nu este doar unul fizic, ci și unul de înțelegere. Dacă te oprești din loc în loc, vei observa detalii pe care altfel le-ai ignora. O fațadă restaurată recent, un balcon vechi, o placă memorială sau un mic monument discret. Opera nu este doar o clădire culturală. Balconul ei este legat de un moment concret, de discursuri și de oameni adunați în piață. Catedrala nu mai este doar un loc de cult. Spațiul din jurul ei este legat de memoria unor zile tensionate. Piața, în ansamblu, nu mai este doar o zonă pietonală. Este locul în care, pentru câteva zile, orașul a funcționat diferit.
Pentru vizitatori, acest lucru nu este întotdeauna evident la prima vedere, dar există detalii care pot fi descoperite dacă te oprești. Plăcile comemorative, monumentele dedicate victimelor, inscripțiile discrete din diferite puncte ale pieței contribuie la păstrarea memoriei. Un alt aspect important este modul în care piața este folosită astăzi. Este un spațiu activ în care au loc evenimente culturale, festivaluri, adunări publice. Această continuitate este relevantă pentru că arată că piața nu a rămas blocată în trecut, ci continuă să fie parte din viața orașului. În același timp, există și momente în care trecutul revine în prim plan. În fiecare an, în luna decembrie, au loc ceremonii de comemorare. Piața devine din nou un loc al adunării, dar într-un alt registru. Pentru cineva care ajunge aici pentru prima dată, experiența poate începe ca o simplă plimbare, dar pe măsură ce afli povestea locului, percepția se schimbă. Spațiul devine mai mult decât suma elementelor sale. Devine un punct de referință, nu doar pentru oraș, ci pentru întreaga țară. Încheiem episodul aici, în Piața Victoriei, un loc care merită parcurs și înțeles în detaliu. După Timișoara Imperială, am descoperit Timișoara Revoluției, un oraș în care trecutul recent este la fel de prezent ca cel îndepărtat. În următorul episod vom continua plimbarea prin Timișoara și vom descoperi alte zone care completează această imagine. Pentru că Timișoara nu este definită de un singur moment, ci de suprapunerea mai multor etape istorice, fiecare vizibilă în spațiul orașului.

Acesta a fost popasul nostru de astăzi în Timișoara, un oraș care reușește să îmbine frumusețea arhitecturală cu pagini importante de istorie. Piața Victoriei rămâne nu doar un loc emblematic al orașului, ci și un spațiu al memoriei care amintește generațiilor de astăzi despre curajul celor care au schimbat cursul istoriei. Noi mergem mai departe cu ediția de astăzi și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru următoarele surprize pregătite în program.

0: apropiem de finalul ediției de astăzi, dar păstrăm energia și ritmul alert al actualității sportive. Pentru toți cei care urmăresc cu interes competițiile, rezultatele și poveștile din lumea sportului, colegul nostru Ștefan Crâsta este pregătit să vă aducă cele mai recente noutăți. Rubrica Clubul Suporterilor revine astăzi în reluare și vă propune, ca de fiecare dată, informații interesante din lumea sportului, performanțe remarcabile și subiecte care îi țin aproape pe iubitorii competițiilor sportive. Rămâneți alături de noi!
1: Clubul Suporterilor.
2: Bună ziua, dragi ascultători, sunt Ștefan Crâsta, realizatorul rubricii Clubul Suporterilor de astăzi, 29 aprilie. De această dată venim cu două ramuri sportive și cu două teme, din handbal și din fotbal. Primul subiect ne oferă motiv de bucurie, iar al doilea mai degrabă de tristețe, pentru că este legat de moartea marelui antrenor român Mircea Lucescu. Începem cu lumea handbalului. După 8 ani, CSM București s-a calificat din nou în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Tigroaicele au dominat returul cu Esbjerg în sala polivalentă din București, au condus de la început până la final și s-au impus cu 37-27, după ce în deplasare pierduse cu un singur gol, cu aceasta s-a calificat în careul de aș al celei mai importante competiții europene. CSM București va întâlni pe Metz în semifinalele Ligii Campionilor, potrivit tragerii la sorți efectuate luni. În cealaltă semifinală se vor întâlni Gyuri Eto și Brest Bretagne. Cea din urmă echipă a obținut calificarea în Final Four în fața formației românești Gloria Bistrița. Posibila adversară din finala a formației bucureștene este deținătoarea trofeului și una din cele mai titrate echipe din competiție. Gyuri are 8 trofee cucerite în Liga Campionilor și va încerca să își apere titlul câștigat anul trecut după finala cu Odense, câștigat cu scorul de 29-27. Formația maghiară a impresionat și în actualul sezon european, a încheiat pe primul loc grupa A la egalitate de puncte cu Metz, apoi a eliminat-o în sferturi chiar pe Odense cu 2 victorii categorice, 26-28 și 40-25. Ultimul eșec al echipei din Győr datează din luna februarie contra lui Esbjerg. De atunci gruparea ungară a înregistrat 11 victorii și o remiză în toate competițiile. În campionatul intern, Győr ocupă primul loc în clasament cu 43 de puncte după 22 de meciuri. CSM București are la rândul său experiență la acest nivel, bifând anterior 3 participări în Final Four în 2016, în 2017 și în 2018. După meciul de la București, pivotul Crina Pintea a declarat următoarele.
3: Cred că este și cea mai frumoasă și cea mai așteptată. Este incredibil de frumos sentimentul și sunt foarte, foarte recunoscătoare pentru că a fost lung. Am așteptat mult, ani la rând și amăgirii la rând și mă bucur extrem de mult că anul ăsta am reușit. Când suntem în ziua potrivită, puteam să facem minuni și cred că asta s-a întâmplat și astăzi. Toată lumea a jucat extrem de bine și toată lumea a fost super conectată. Am fost foarte unite, săptămâna trecută cât și săptămâna asta, cât și astăzi. Și asta este sentimentul pentru asta de antrenament. Sincer, asta e ceea ce ne dorim și noi. Adică nu am simțit că o să le spun, dar am simțit că o să ne calificăm pentru că, nu știu, s-am simțit, da, am și spus-o și am spus-o tuturor, ca niciodată. Pentru că de obicei zici cu așa, ți-e în șoaptă, dar acum am spus-o tare și hotărât, pentru că am știut de când s-au făcut niște schimbări, a fost un sezon extrem de lung, am făcut foarte, foarte multe împreună și am pierdut campionatul, cupa și să vină asta este extraordinar. Nu e ca și cum contează, normal că pentru noi a fost greu faptul că am pierdut, dar

locul 5 pe locul al doilea în campionatul intern, iar în Liga Campionilor, în ultima etapă, a obținut poziția a doua din grupă, ceea ce a însemnat că s-a calificat direct în sferturile de finală. Clubul român a cucerit trofeul continental în 2016, chiar după o finală câștigată împotriva echipei din Győr. Turneul Final Four va avea loc pe 6 și 7 iunie la MVM Dome la Budapesta.

Pitești. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara lui Nenicu mei măi. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București.

untru n-am tot plâns, eu untru n-am tot plâns, mărioara lui nenicu mei băi. Trenule, de când l-ai luat, eu untru n-am oftat, mărioara lui nenicu mei băi.

0: Îl duci pe Ionică, mărioara lui Nenicu, măi, măi, că-l tot duci și locolești din Craiova la Pitești, mărioara lui Nenicu, măi, măi, că-l tot duci și locolești din Craiova la Pitești, mărioara lui Nenicu, măi, măi. Și-l dai jos la București, și-l dai jos la București, mărioara lui Nenicu, măi, măi.
1: Și acum continuăm cu fotbal. La sfârșitul săptămânii trecute, echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a fost învinsă după prelungiri de OFI Creta cu 2-3. După 2-2 la finalul primelor 90 de minute, OFI a beneficiat de o lovitură de la 11 metri acordată cu multă lejeritate. Cu aceasta, PAOK Salonic a ratat șansa de a câștiga Cupa Greciei într-un sezon mai mult decât dificil, echipa lui Răzvan Lucescu fiind învinsă în prelungiri. Astfel, tehnicianul român a trecut de cea mai dificilă perioadă din viața sa profesională și personală. Cu câteva zile în urmă, PAOK Salonic a pierdut și oportunitatea de a câștiga campionatul Greciei și toate acestea au venit în urma tragediei din familie.

0: a Lucescu după moartea selecționerului României Mircea Lucescu, tatăl lui Răzvan. Tehnicianul român a declarat presei din România următoarele.
1: Suferința este mare, regretul, frustrările care vin în urma unei astfel de înfrângeri. Se muncește un an de zile, ajungi să dai absolut totul, să suferi foarte mult, bucurile sunt puține, pentru că ești tot timpul cu mintea la momentul final și atunci când ajungi acel moment final de care ți-ai legat foarte multe speranțe pe parcursul acestui sezon competițional, sigur că pierzând e foarte greu de acceptat. Și eu fac parte din categoria celor care atunci când pierd un meci, parcă mor, dispar, se întâmplă ceva foarte, foarte negru în interiorul lor. Sigur că avem obligația să ne revenim foarte rapid, să ieșim din starea asta, pentru că după aceea începe pregătirea unui alt meci. La noi nu este vorba doar de această finală pierdută, este vorba de tot ceea ce ni s-a întâmplat în această ultimă perioadă, pentru că a fost până la un moment dat, aș spune până la mijlocul lui februarie, o perioadă de succes, o perioadă în care lucrurile mergeau foarte bine, aveam senzația cu toții că avem în mâini și campionatul și cupa, mai ales trecând de Panathinaikos în semifinale. Era clar că ne îndreptăm spre un final frumos și dintr-o dată am început să avem foarte multe probleme, foarte multe accidentări, foarte multe situații incredibile din exteriorul echipei, dar totuși care au afectat foarte mult echipa. Și pur și simplu ne-am pierdut siguranța, ne-am pierdut liniștea, ne-am pierdut încrederea în ceea ce facem, am început să jucăm sub o mare presiune și eu aș spune că și acest meci, de ce este frustrarea mare? Pentru că până la urmă, cu tot respectul față de adversar, adversarul a câștigat o finală după 39 de ani, au aplicat toate metodele posibile și imposibile, văzute și nevăzute în fotbal, nu mai contează. E meritul lor, și-au dorit foarte mult, și-au atins scopul. Dar diferența de valoare dintre cele două echipe este una considerabilă. Problema noastră este că noi, și aici e marea mea frustrare, este că noi am jucat contra noastră și am pierdut. Am jucat contra fricii de a eșua. Și asta s-a întâmplat până la urmă, am eșuat.
0: Cu 3 săptămâni după dispariția tatălui său, Răzvan Lucescu a acceptat ca să discute cu presa despre tragedia din familia sa.
1: El a fost o persoană care a avut o dorință de viață extraordinară. S-a luptat și de mic și mai târziu și ca jucător și ca antrenor, s-a autoeducat, a învățat de unul singur limbi străine, a studiat din curiozitate, n-a studiat cum am făcut-o noi alții, obligați sau să avem o diplomă. El a făcut-o din pură curiozitate. A trecut prin multe, a trecut prin accidente, a trecut prin situații foarte complicate de viață și întotdeauna a avut o forță incredibilă care l-a împins înainte. A iubit România enorm, enorm, a iubit echipa națională, dar a iubit România și întotdeauna, pe oriunde a fost, a încercat să ajute români, să ajute România așa cum putea el din poziția pe care o avea. A iubit fotbalul și până la urmă, cumva, tot ce s-a întâmplat și din cauza fotbalului. A fost dorința lui. Nu știu, de multe ori în aceste zile, nu m-am gândit neapărat la mine că mi-am pierdut tatăl. Tristețea mea și emoțiile mele au venit gândindu-mă la el, la cât de iubitor de viață era, la cât de mult iubea fotbalul, la cât de mult a iubit România și la cum era prezența lui în permanență, pe lângă noi, pe lângă echipe, pe lângă jucători, pe lângă oameni. Mi-aș dori să știu că există o viață dincolo de și că el e acolo sus și vede și e fericit. Pentru că ultima parte n-a fost una ușoară pentru el, a suferit mult. Multă lume mi-a spus mie, mi-a pus presiune că nu trebuie să-l face tatăl tău, să-l convingi. Nu, nu, nu. El era el, punct. El așa a fost un luptător, un încăpățânat, dar un încăpățânat și dintr-o dragoste și dintr-un respect pentru România. El nu a fost un simplu antrenor. A fost un educator. A fost mult mai mult decât un antrenor. A încercat să intre în cel puțin în prima parte, dar și după aceea, și la Șahtior, când e totuși legat de ultima perioadă a vieții lui, ok, o perioadă, să zicem, mai lungă, ducea echipele la muzee, ducea echipele să viziteze, ducea echipele la biserici, în locuri istorice, în locuri importante. A încercat să le transmită ceva dincolo de fotbal. Era cu adevărat ca un al doilea părinte. Avea grijă de absolut toți, încerca să le transmită o educație care după fotbal să-i poată ajuta. Pentru că atunci când un fotbalist se oprește, renunță, urmează o perioadă foarte complicată. Și el se gândea și la această situație.
0: Stimați ascultători, în minutele precedente l-ați auzit pe Răzvan Lucescu declarându-se despre ultima perioadă de viață sa, când atât din punct de vedere profesional cât și personal a trecut de cea mai dificilă perioadă a vieții sale. În doar 3 săptămâni cu echipa PAOK Salonic a pierdut campionatul și Cupa Greciei în timp ce l-a îngropat pe tatăl său, pentru că, precum bine știm, Mircea Lucescu a murit cu doar câteva zile după ce Naționala României, condusă de dânsul, a pierdut cu 1-0 barajul pentru campionatul mondial 2026 în fața Turciei. Dragi ascultători, cu aceasta am ajuns la sfârșitul clubului suporterilor de astăzi. Realizatorul Ștefan Crâsta vă mulțumește pentru atenție și vă îndeamnă ca să rămâneți alături de emisiunea Voce Românească până la ora 18. Cu bine!
2: Acestea au fost informațiile sportive pregătite pentru ediția de astăzi de colegul nostru Ștefan Crâsta, căruia îi mulțumim pentru noutățile aduse din lumea sportului. Rubrica Clubul Suporterilor se oprește aici, însă emisiunea noastră continuă. Mai rămânem împreună pentru câteva momente muzicale, iar apoi revenim cu gândurile de încheiere ale ediției de astăzi.

Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii O Voce Românească, programul în limba română realizat în studioul din Seghedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost redactor Livia Stăvaru, realizatorul rubricii sportive Clubul Suporterilor Ștefan Crista, maestru de sunet Hegedus Ianoș, șef de producție Ghime și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. La aceeași adresă pot fi găsite și emisiunile arhivate pentru 60 de zile. Dragi ascultători, vă mulțumim că ne-ați fost alături pe parcursul acestei ediții a emisiunii O Voce Românească. Mă numesc Livia Stăvaru și mă bucur că am petrecut împreună aceste ore de sâmbătă cu muzică, povești și momente dedicate comunității noastre. Vă dorim zile liniștite, multă sănătate, bucurii simple și timp frumos petrecut alături de oamenii dragi sufletului dumneavoastră. Până data viitoare, vă transmitem cele mai bune gânduri și vă spunem pe curând și să ne reauzim cu bine!

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească. Vă salut din studioul de la Segedin al Radio Difuziunii Ungare, sunt Anca Becan, realizatoarea ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ne sunteți aproape și astăzi, fie că ne ascultați din casele dumneavoastră, din mașină sau de oriunde v-ați afla. Deschidem ediția de astăzi cu calendarul zilei, unde ne oprim asupra unui moment important din istoria culturii și a limbii române. Se împlinesc 380 de ani de când în anul 1646 apărea la Iași în tiparnița de la Mănăstirea Trei Ierarhi, în timpul domniei lui Vasile Lupu, primul cod de legi tipărit în limba română, Cartea Românească de Învățătură de la Pravilele Împărătești și de la alte județe. Un moment definitoriu pentru afirmarea limbii române ca limbă de cultură și administrație într-o Europa în care limbile naționale începeau să capete tot mai mult teren. Această lucrare fundamentală a fost urmată în 1652 de Codul Muntenesc, îndreptarea legii tipărit la Târgoviște, confirmând un proces amplu de consolidare a identității juridice și culturale românești. Traducătorii acestor lucrări, Eustafie Logofătul și Daniel Andrei Panonianul, au avut un rol esențial în apropierea legii de popor prin folosirea limbii române. Tot în cadrul acestei zile, consemnăm și trecerea în eternitate în anul 1955 la Paris a marelui muzician George Enescu, compozitor, violonist, pianist, dirijor și pedagog, una dintre cele mai strălucite personalități artistice ale secolului 20 și fără îndoială cel mai important muzician român din toate timpurile. Prin creația sa, Enescu a reușit o sinteză remarcabilă între melosul folcloric românesc și marile tradiții ale muzicii europene, lăsând o moștenire de neprețuit. Cu alte evenimente și aniversări vom reveni pe parcursul emisiunii la calendarul zilei. Emisiunea de astăzi o vom începe, ca de obicei, cu blocul informativ de știri pentru a vă aduce cele mai importante evenimente ale momentului. Apoi continuăm cu un subiect captivant la rubrica Interferențe, alături de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba Română a Facultății Pedagogice din Segedin. Tema de astăzi ne poartă în universul prozatorului Liviu Rebreanu și în legăturile sale mai puțin cunoscute cu orașul Jula. Vom descoperi împreună cum experiențele sale din acest spațiu multicultural au influențat parcursul său literar și mai ales momentul decisiv în care a ales să scrie în limba română după primele încercări în limba maghiară. Este o poveste despre identitate, limbaj și destin literar pe care vă invităm să o ascultați. Continuăm apoi cu un nou episod al rubricii Părinții înțelepți, copii buni, rubrică realizată împreună cu educatoarea Mihaela Birescu-Iacob de la Bătania. Tema de astăzi este Copilul meu e o excepție. De ce coerența regulilor contează? Aceasta abordează o situație frecvent întâlnită în familie, tendința copiilor de a cere excepții și dificultatea părinților de a menține consecvența. Vom discuta despre nevoia de limite clare, despre siguranța pe care regulile o oferă copiilor și despre cum putem construi un echilibru sănătos între fermitate și empatie. La serialul Capitale Culturale Europene, Iudit Călinescu ne va purta astăzi prin farmecul orașului Timișoara, un spațiu al diversității culturale, al istoriei vii și al creativității contemporane. Vom descoperi ce face din Timișoara un reper cultural european și de ce merită să fie redescoperită. Pe parcursul emisiunii vom avea și alte subiecte și actualități și vom încheia emisiunea în acorduri muzicale de excepție, alături de maestrul naiului Gheorghe Zamfir, ale cărui interpretări aduc liniște și emoție în sufletele ascultătorilor. De la pupitrul tehnic este alături de mine colegul Hegedus Ianoș, căruia îi mulțumesc pentru sprijin. Vă invităm așadar să rămâneți alături de noi pe întreaga durată a emisiunii și vă dorim audiție plăcută.

0: Stimați ascultători, începem emisiunea cu cele mai importante informații ale zilei. Urmează știrile zilei cu Denisa Tămaș.
1: Știri. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. În România, moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva guvernului Bolojan va fi dezbătută și votată mâine în plenul Parlamentului. Pentru ca documentul să fie aprobat, iar executivul demis, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Votul va fi secret cu bile. Potrivit inițiatorilor moțiunii, creșterea cursului de schimb a dobânzilor, la care se împrumută România, și scăderea puterii de cumpărare a populației sunt rezultatul politicilor economice greșite duse de guvern. În schimb, premierul Ilie Bolojan a declarat că este nevoie de reforme și reguli stricte pentru a opri risipa din banii statului. Șeful executivului a atras atenția că, indiferent cine se va afla la guvernare, România are de îndeplinit obiective pe termen scurt ce țin de accesarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență, informează Rador.ro. Iubitorii muzicii folk sunt invitați la un concert special intitulat Folk de Colecție, care îi aduce pe aceeași scenă pe îndrăgiții artiști Vasile Șeicaru și Ducu Berții. Evenimentul va avea loc în data de 6 mai, de la ora 20, la Filarmonica din Arad. Concertul promite o seară plină de emoție și nostalgie, în care publicul va putea asculta unele dintre cele mai cunoscute piese ale celor doi artiști, cântece care au marcat generații și care continuă să fie apreciate de iubitorii genului folk. Delegația României pleacă la Viena pentru Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu intră în concurs pe 14 mai în semifinala a doua. Semifinalele și finala Eurovision vor fi transmise în direct pe TVR1 în zilele de 12, 14 și 16 mai de la ora 22. Noul premier al Ungariei, Magyar Péter, va avea ceremonia de învestire pe 9 mai. Programul zilei de 9 mai va fi unul încărcat, începând cu ședința constitutivă a noului parlament la ora 10, care va fi transmisă integral pe ecrane gigantice în piața Kossuth din Budapesta pentru susținători. Alegerea premierului, jurământul și discursul programatic vor avea loc în prima parte a după-amiezii. După aceea, în piața Kossuth, după ridicarea solemnă a drapelului, premierul va susține un discurs urmat de un program festiv, conform telex.ru. Ne aflăm într-o perioadă dinamică, cu evoluții importante atât în plan regional, cât și în viața comunității românești din Ungaria. Ungaria traversează o schimbare politică majoră, iar noul guvern este în curs de formare. Este un moment care deschide noi perspective și, în același timp, ridică întrebări privind direcția în care se va îndrepta scena politică ungară în perioada următoare. În același timp, în România, contextul politic rămâne tensionat. Instabilitatea guvernamentală, generată de moțiunea de cenzură și din ruptura de coaliția de guvernare, menține o stare de incertitudine cu posibile consecințe asupra evoluțiilor interne și regionale. Trecem la actualitățile comunității românești din Ungaria. Pentru comunitatea românească din Ungaria, aceste zile aduc de asemenea schimbări importante. În cadrul ședinței autoguvernării pe țara românilor din Ungaria, Margareta Tat, desemnată purtător de cuvânt în Parlamentul Ungariei, a anunțat că nu își va prelua mandatul. Este o decizie care deschide o nouă etapă în ceea ce privește reprezentarea comunității și care va necesita atenție și clarificări în perioada următoare. Vom reveni cu informații pe acest subiect în edițiile viitoare. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria face apel la nominalizări pe anul 2026 pentru distincția pentru învățământul românesc. Premiile sunt deschise persoanelor din comunitatea românească din Ungaria care îndeplinesc o activitate profesională excepțională în cadrul educației naționalității române. Premiul se acordă acelei persoane care a prestat o activitate remarcabilă în cadrul educației de naționalitate și în interesul comunității românești. Propunerile se vor trimite prin poștă sau electronic până în data de 7 mai la adresa oficiul ATSRU, Jula, strada Eminescu numărul 1 sau prin e-mail atsru@atsru.ro. Autoguvernarea de naționalitate română din Bichișceaba va organiza o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, o competiție dedicată elevilor din școlile românești din Ungaria. Concursul se va desfășura vineri, 15 mai, începând cu ora 9, la Casa Poveștilor din Bichișceaba, strada Bechii și numărul 17. Concursul de povestire se adresează elevilor din clasele 1-8, ale școlilor generale în care se învață limba română în Ungaria. Competiția are ca scop încurajarea lecturii, stimularea creativității și apropierea tinerilor de poveștile populare românești. Evenimentul se va încheia cu festivitatea de premiere și o masă comună. Consulatul General al României la Seghedin organizează vineri, 15 mai, de la ora 19, un eveniment dedicat Zilei Europei sub titlul Enescu 70-145. Manifestarea va avea loc în Domul Catolic din Seghedin și va include un concert, o conferință și o expoziție. Pe scenă vor urca artiști ai Operei Naționale din București, printre care baritonul Ștefan Ignat, sopranele Bianca Mărgean și Ligia Todoși, alături de alți muzicieni consacrați.

0: Prognoza meteo.
1: Regiunea sud-estică a Ungariei intră într-un interval de vreme de primăvară relativ stabilă, cu temperaturi moderate, ușor sub sau în jurul valorilor normale pentru început de mai. Alternanța dintre soare și nori va domina, iar precipitațiile vor fi în general reduse. Conform meteorologilor de la iduk.hu, marți 5 mai, ziua aduce vreme schimbătoare. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și posibilitatea unor ploi slabe sau trecătoare. Temperaturile maxime se vor situa în jur de 16-18 grade Celsius, iar vântul va sufla moderat. În regiune, episoadele de instabilitate sunt posibile, dar nu vor fi de durată. Miercuri, 6 mai, se observă ușoară răcire. Maximele coboară spre 15-17 grade Celsius, iar cerul va fi mai mult noros cu perioade de soare. Izolat pot apărea ploi slabe, dar cantitățile nu vor fi semnificative. Atmosfera rămâne destul de calmă, fără fenomene severe. Joi, 7 mai, vremea se stabilizează. Cerul devine mai mult senin sau ușor variabil, iar temperaturile se mențin în jur de 15-18 grade. Vântul va fi slab până la moderat, iar condițiile sunt favorabile pentru activități în aer liber. Vineri, 8 mai, finalul intervalului aduce ușoară încălzire. Temperaturile urcă din 19-17-19 grade Celsius, cu cer variabil și perioade însorite mai lungi. Șansele de ploaie sunt reduse, iar vremea devine mai plăcută în întreaga zonă. În concluzie, sud-estul Ungariei, inclusiv zona Segedinului, va avea temperaturi de primăvară blândă, între aproximativ 15 și 19 grade Celsius ziua, cu nopți răcoroase. Precipitațiile vor fi sporadice, mai ales la începutul intervalului, iar spre final vremea devine mai stabilă și mai însorită.
2: Știrile zilei au fost prezentate de Denisa Tămaș. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: După cum v-am promis, continuăm ediția de astăzi cu rubrica Interferențe, unde aducem în prim plan oameni, idei și legături culturale care merită redescoperite. Astăzi vă propunem un subiect deosebit de interesant alături de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba Română a Facultății Pedagogice din Segedin, care ne vorbește astăzi despre relația prozatorului Liviu Rebreanu cu orașul Jula și despre parcursul său lingvistic și literar, un drum deloc simplu, dar definitoriu pentru destinul său de scriitor. Audiție plăcută!
1: Știm că scriitorului Liviu Rebreanu i s-a ridicat un bust în Jula, fiindcă, pentru o scurtă perioadă, viața sa a fost legată de acest oraș. Nu știm însă ce amintire a păstrat Rebreanu acestor locuri, fiindcă despărțirea de Jula nu a fost tocmai amiabilă. Dar eu consider că anii petrecuți de Liviu Rebreanu la Jula au avut, din perspectiva literaturii române, o importanță covârșitoare. După cum spunea Samuel Domocoș, sunt ani în care armata austro-ungară pierde un ofițer, dar cultura română câștigă un scriitor. Stimați ascultători, să recapitulăm cum s-a întâmplat lucrul acesta. Ascultați! După ce termină școala de honvezi de la Sopron și Academia Militară Ludoviceum din Budapesta, tânărul ofițer Liviu Rebreanu, cu începere de la 1 septembrie 1906, este repartizat la regimentul 2 de honvezi regali din Jula. Orașul făcea parte și atunci din Comitatul Bichiș, unitate teritorială în care trăiau, în jurul anului 1910, și 6125 de români după limba maternă. După propriile mărturisiri, la Jula Rebreanu scrie proză literară în limba maghiară pentru diverse reviste. Semnează cu pseudonime diferite pe care mai târziu nici nu și le mai amintea cu exactitate. În 1926, într-un interviu acordat revistei Viața Literară, Liviu Rebreanu spunea: am scris și publicat nenumărate nuvele în ungurește și nemțește. Din păcate, căutările mele în gazetele maghiare din anii aceia nu au fost încununate de succes. Însă am citit că, printre manuscrisele donate de familia lui Liviu Rebreanu Bibliotecii Academiei Române, se află câteva povestiri scrise în maghiară cu subiecte luate din viața militară. Sunt elaborate în perioada 1905-1908, deci mai ales pe când era ofițer în cazarma de la Jula. Dintre acestea menționez aici Os Urnoi, Maiorul, care a fost tălmăcită apoi și în românește chiar de autor. Fratele mai mic al prozatorului, Tiberiu Rebreanu, susținea că povestirea Os Urnoi, scrisă în limba maghiară, este cea mai veche dintre creațiile lui Liviu Rebreanu. O variantă acestei povestiri a fost trimisă spre publicare ziarelor maghiare Budapesti Hírlap și Vasár Napi Újság, semnată cu pseudonimul Oi Oliver. Liviu Rebreanu, după cum spunea el însuși, a mai scris și schițe, dar și cu privire la apariția acestora există îndoieli. Însă folosirea pseudonimelor poate fi pusă pe seama regulamentelor militare care nu permiteau ofițerilor să se ocupe de asemenea lucruri neserioase cum ar fi publicarea creațiilor literare. În mod cert însă, în anii petrecuți în Ungaria, Rebreanu a scris și transcris câteva schițe și 5 povestiri în limba maghiară din ciclul Somar Letra, Scara Măgarilor, niște satire cu caracter anticazon, care însă nu au apărut în vreo publicație. Acum, referitor la revelația care l-a determinat să se rupă de acest tip de scrieri, ci să se îndrepte spre literatura autentică, valoroasă. Rebreanu mărturisea în 1927 într-o confesiune din revista Rampa. Citez: într-o bună zi mi-am dat seama că hibriditatea acestei literaturi internaționale nu e bună. Aș zice că a fost, dacă mi s-a iertat prezumțiozitatea, mica mea criză pe drumul Damascului, când am simțit că în tot ce scrisesem până atunci îmi lipsise pământul de sub picioare. Speculații se pot face, dar e dificil să ne dăm seama cu certitudine dacă afirmațiile lui Rebreanu se referă numai la trezirea conștiinței sale literare, realizând falsitatea scrierilor de până atunci și lipsa verosimilului și necesarului ca cerințe fundamentale în crearea unor opere realiste, sau dacă se referă și la o criză a identității etnice, pe care, ajuns în jurul vârstei de 25 de ani, începe să o resimtă tot mai acut. Un document esențial pentru această perioadă, care ar putea lămuri dilema, este un caiet manuscris, etichetat Jurnal, care conține 90 de pagini cu texte redactate între decembrie 1907 și februarie 1908. Dar acestea nu sunt descrieri specifice unui jurnal personal, ci mai degrabă caietul e un fel de jurnal de lectură și de compoziții în proză. Primele 42 de pagini sunt în maghiară, apoi autorul trece la română, ceea ce, de fapt, indică momentul decisiv al schimbării limbii de creație. Ne dăm seama că momentul în care Rebreanu schimbă codul lingvistic și face primul pas spre a deveni scriitor român a avut loc în garnizoana de la Jula. Jurnalul conține materiale diverse, citate din scriitori maghiari precum Jukoi, dar și din Shakespeare, Heine, Gorki. Apoi conține reflecții, note lexicale, observații asupra limbajului, deci materialul manuscrisului e foarte variat. Dacă tânărul scriitor găsea în lecturile sale ceva care îi se părea interesant, copia acel fragment în caiet. A transcris astfel pasaje ample din romanul Ediozisten de Jukoi, citate din dramele lui Shakespeare, precum și maxime scurte din lucrările scriitorilor maghiari Duci Lajos, Ambrus Zoltán, Heltai Jenő, Színi Gyula, Biró Lajos. Acest caiet demonstrează interesul tânărului Rebreanu de a ajunge la o cultură elevată, dar și faptul că el a intrat în contact cu literatura universală prin intermediul limbii maghiare, pe care o cunoștea și o vorbea impecabil. Iar la sfârșitul paginilor scrise în limba maghiară apare și numele singurului poet român pe care tânărul scriitor îl citea în acea perioadă în original, Anton Pan. Rebreanu a rezumat în maghiară una dintre povestirile în versuri ale lui Pan, dar a intercalat și citate în limba română. Aceste citate și câteva însemnări marginale în română sunt dovezi clare că tânărul scriitor hotărâse să înceapă să scrie de acum românește. Importanța povestirii după Anton Pan, redată pe scurt în maghiară, este sporit și de faptul că sub ea găsim data de 12 februarie 1907. Aceasta este ziua în care Rebreanu este nevoit să părăsească armata austro-ungară și garnizoana de la Jula. Eu consider că tot acesta este momentul în care Rebreanu a renunțat definitiv de a mai încerca să scrie și să publice în ungurește. Însă totodată el era conștient de faptul că nu stăpânea cum se cuvine limba română literară. Vorbea graiul său din Năsăud și limba îngrijită pe care o auzise în biserica tatălui său, preot greco-catolic. În urma incidentului, după care fusese acuzat că a administrat necorespunzător fondurile garnizoanei din Jula și că a delapidat o sumă de bani, în viața sa vor urma câțiva ani extrem de dificili. În toamna lui 1910, Rebreanu se afla într-o situație materială precară. Iar acest lucru îi întărește și mai mult hotărârea să se apuce serios de a scrie literatură română. El spunea: a trebuit să-mi dau seama că dacă vreau să realizez ceva, trebuie să nimicesc în prealabil, în sufletul meu și în mintea mea, tot ce mi-au împrumutat atâția ani de mediu străin, tocmai la vârsta cea mai accesibilă tuturor influențelor, și că aceasta nu se poate împlini cu adevărat decât acolo unde voi respira o atmosferă românească absolut pură și ferită de miasmele de până ieri, adică în țară și mai ales în București. Întâiul meu contact cu literații români s-a efectuat cu prilejul unui congres al Astrei la Sibiu, unde am fost trimis ca gazetar român. Profitând de această unică ocazie, am și trecut dincoace la București. În concluzie, eu consider că momentul în care tânărul ofițer de honvezi, Rebrean Olivier, decide să se despartă de cariera militară coincide cu momentul în care el pornește pe anevoiesul drum spre limba română literară, dar la capătul căruia va primi coroana de lauri cu inscripția Liviu Rebrean.

0: acest oraș din câmpia ungară. A dispărut un ofițer maghiar, dar a apărut un scriitor român. Să îi fie memoria binecuvântată.
1: A fost o incursiune captivantă cu biografia și evoluția literară a lui Liviu Rebreanu, un exemplu clar că identitatea și limba pot deveni repere esențiale în formarea unui mare creator. Îi mulțumim doamnei Mihaela Bucin pentru explicațiile oferite și pentru perspectiva valoroasă adusă în cadrul rubricii noastre și vă invităm să ascultați în continuare o melodie hip-hop despre Ion de Liviu Rebreanu.

0: Stimați ascultători, urmează calendarul zilei prezentat de Adam Bauer.
1: Calendarul zilei.
2: La 4 mai 1629 a avut loc întemeierea de către olandezi pe teritoriul triburilor indiene ale irochezilor a New Yorkului, pe insula Manhattan, aflată la vărsarea în Oceanul Atlantic a fluviilor Hudson și East River. Până la cucerirea de către englezi care i-au schimbat numele în New York, localitatea s-a numit Noul Amsterdam și a fost capitala coloniei Noua Olandă. În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 4 mai 1814, Napoleon I a fost exilat pentru 100 de zile pe insula Elba. În 1899, în această zi, s-a născut Fritz von Opel, industriaș și sportiv german. A învins în raliuri moto, auto și în curse de nave cu motor. A pilotat în 1928 primul avion fuzii. În 1904, inginerul James Royce și Sir Charles Stuart Royce au pus bazele companiei Rolls-Royce, producătoare de mașini de excelență. Din 1998, numele de marcă Rolls-Royce a fost achiziționat de către BMW. La 4 mai 1919 s-a declanșat mișcarea 4 mai, antifeudală și antiimperialistă. Este ziua tineretului chinez. În anul 1929 s-a născut actrița de film Audrey Hepburn. A interpretat roluri memorabile în câteva filme de referință, cum ar fi Vacanța la Roma, 1953, pentru care a primit premiul Oscar, Sabrina, 1954, Mic dejun la Tiffany, 1961, Charada, 1963 și My Fair Lady, din anul 1964. La 4 mai 1959 a avut loc prima ceremonie a premiilor Grammy. În anul 1979, Margaret Thatcher a câștigat alegerile și a devenit prima femeie prim-ministru din istoria Marii Britanii, supranumită Doamna de Fier. În anul 1980, în această zi, a murit Josip Broz Tito, un politic și de stat, președintele Iugoslaviei între 1953-1980. La 4 mai 2004, 58 de foști diplomați americani au adresat o scrisoare președintelui american George W. Bush, în care au denunțat politica acestuia privind Orientul Mijlociu și sprijinul său față de premierul israelian Ariel Sharon. Ajungând la pagina românească, aflăm că astăzi este Ziua Națională a Inimii. La 4 mai 2003 a fost dezvelit la Târgu Mureș primul monument din România ridicat în memoria victimelor Holocaustului. La 4 mai 1974 s-a născut Mihai Budianu, membru al formației 3 Sud-Est. În 1965 a fost fondat Teatrul Ion Creangă din București. În 1955 s-a născut solista de muzică ușoară Mihaela Runceanu, care a decedat la data de 1 noiembrie 1989. În 1955 s-a născut Mircea Tiberian, compozitor și interpret de muzică de jazz, pianist. În anul 1940 s-a născut folcloristul și scriitorul Grigore Constantin Bostan, membru de onoare al Academiei Române. La 4 mai 1891 a murit I.C. Brătianu, președinte al Partidului Național Liberal și prim-ministru în mai multe perioade. De numele său se leagă proclamarea independenței la 1877. Este membru de onoare al Academiei Române. La 4 mai 1856 s-a născut Teodor Speranția, scriitor și folclorist. S-a numărat printre întemeietorii și primii colaboratori ai revistei Contemporanul, revistă care a apărut între 1881-1888. Datorită strădaniilor sale, în 1901 s-au pus în București bazele primului muzeu etnografic. La 4 mai 1848 a avut loc la Lugoj adunarea românilor din Comitatul Caraș, unde au fost revendicate drepturile naționale și autonomia Bisericii Ortodoxe Române din Banat și Crișana. În anul 1837 s-a născut Teodor Rossetti, publicist și om politic. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la 4 mai.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea limba română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. În România, moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva guvernului Bolojan va fi dezbătută și votată mâine în plenul Parlamentului. Pentru ca documentul să fie aprobat, iar executivul demis, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Votul va fi secret cu bile. Potrivit inițiatorilor moțiunii, creșterea cursului de schimb a dobânzilor la care se împrumută România și scăderea puterii de cumpărare a populației sunt rezultatul politicilor economice greșite duse de guvern. În schimb, premierul Ilie Bolojan a declarat că este nevoie de reforme și reguli stricte pentru a opri risipa din banii statului. Șeful executivului a atras atenția că, indiferent cine se va afla la guvernare, România are de îndeplinit obiective pe termen scurt ce țin de accesarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență, informează Rador.ro. Iubitorii muzicii folk sunt invitați la un concert special intitulat Folk de Colecție, care îi aduce pe aceeași scenă pe îndrăgiții artiști Vasile Șeicaru și Ducu Berții. Evenimentul va avea loc în data de 6 mai, de la ora 20, la Filarmonica din Arad. Concertul promite o seară plină de emoție și nostalgie, în care publicul va putea asculta unele dintre cele mai cunoscute piese ale celor doi artiști, cântece care au marcat generații și care continuă să fie apreciate de iubitorii genului folk. Delegația României pleacă la Viena pentru Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu intră în concurs pe 14 mai în semifinala a doua. Semifinalele și finala Eurovision vor fi transmise în direct pe TVR1 în zilele de 12, 14 și 16 mai de la ora 22. Noul premier al Ungariei, Maghiar Péter, va avea ceremonia de învestire pe 9 mai. Programul zilei de 9 mai va fi unul încărcat, începând cu ședința constitutivă a noului parlament la ora 10, care va fi transmisă integral pe ecrane gigantice în piața Kossuth din Budapesta pentru susținători. Alegerea premierului, jurământul și discursul programatic vor avea loc în prima parte a după-amiezii. După aceea, în piața Kossuth, după ridicarea solemnă a drapelului, premierul va susține un discurs urmat de un program festiv, conform telex.ru. Ne aflăm într-o perioadă dinamică, cu evoluții importante atât în plan regional, cât și în viața comunității românești din Ungaria. Ungaria traversează o schimbare politică majoră, iar noul guvern este în curs de formare. Este un moment care deschide noi perspective și, în același timp, ridică întrebări privind direcția în care se va îndrepta scena politică ungară în perioada următoare. În același timp, în România, contextul politic rămâne tensionat. Instabilitatea guvernamentală, generată de moțiunea de cenzură și din ruptura de coaliția de guvernare, menține o stare de incertitudine cu posibile consecințe asupra evoluțiilor interne și regionale. Trecem la actualitățile comunității românești din Ungaria. Pentru comunitatea românească din Ungaria, aceste zile aduc de asemenea schimbări importante. În cadrul ședinței autoguvernării pe țara românilor din Ungaria, Margareta Tat, desemnată purtător de cuvânt în Parlamentul Ungariei, a anunțat că nu își va prelua mandatul. Este o decizie care deschide o nouă etapă în ceea ce privește reprezentarea comunității și care va necesita atenție și clarificări în perioada următoare. Vom reveni cu informații pe acest subiect în edițiile viitoare. Autoguvernarea pe țara românilor din Ungaria face apel la nominalizări pe anul 2026 pentru distincția pentru învățământul românesc. Premiile sunt deschise persoanelor din comunitatea românească din Ungaria care îndeplinesc o activitate profesională excepțională în cadrul educației naționalității române. Premiul se acordă acelei persoane care a prestat o activitate remarcabilă în cadrul educației de naționalitate și în interesul comunității românești. Propunerile se vor trimite prin poștă sau electronic până în data de 7 mai la adresa oficiul ATSRU, Jula, strada Eminescu numărul 1 sau prin e-mail atsru@atsru.ro. Roman.hu. Autoguvernarea de naționalitate română din Bihor-Ceaba va organiza o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, o competiție dedicată elevilor din școlile românești din Ungaria. Concursul se va desfășura vineri, 15 mai, începând cu ora 9, la Casa Poveștilor din Bihor-Ceaba, strada Bihor și numărul 17. Concursul de povestire se adresează elevilor din clasele 1-8 ale școlilor generale în care se învață limba română în Ungaria. Competiția are ca scop încurajarea lecturii, stimularea creativității și apropierea tinerilor de poveștile populare românești. Evenimentul se va încheia cu festivitatea de premiere și o masă comună. Consulatul General al României la Segedin organizează vineri, 15 mai, de la ora 19, un eveniment dedicat Zilei Europei sub titlul Enescu 70-145. Manifestarea va avea loc în Domul Catolic din Segedin și va include un concert, o conferință și o expoziție. Pe scenă vor urca artiști ai Operei Naționale din București, printre care baritonul Ștefan Ignat, sopranele Bianca Mărgean și Ligia Todoși, alături de alți muzicieni consacrați.

0: Prognoza meteo.
1: Regiunea sud-estică a Ungariei intră într-un interval de vreme de primăvară relativ stabilă, cu temperaturi moderate, ușor sub sau în jurul valorilor normale pentru început de mai. Alternanța dintre soare și nori va domina, iar precipitațiile vor fi în general reduse. Conform meteorologilor de la idok.hu, marți 5 mai, ziua aduce vreme schimbătoare. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și posibilitatea unor ploi slabe sau trecătoare. Temperaturile maxime se vor situa în jur de 16-18 grade Celsius, iar vântul va sufla moderat. În regiune, episoadele de instabilitate sunt posibile, dar nu vor fi de durată. Miercuri, 6 mai, se observă ușoară răcire. Maximele coboară spre 15-17 grade Celsius, iar cerul va fi mai mult noros cu perioade de soare. Izolat pot apărea ploi slabe, dar cantitățile nu vor fi semnificative. Atmosfera rămâne destul de calmă, fără fenomene severe. Joi, 7 mai, vremea se stabilizează. Cerul devine mai mult senin sau ușor variabil, iar temperaturile se mențin în jur de 15-18 grade. Vântul va fi slab până la moderat, iar condițiile sunt favorabile pentru activități în aer liber. Vineri, 8 mai, finalul intervalului aduce o ușoară încălzire. Temperaturile urcă din 19-17 grade Celsius, cu cer variabil și perioade însorite mai lungi. Șansele de ploaie sunt reduse, iar vremea devine mai plăcută în întreaga zonă. În concluzie, sud-estul Ungariei, inclusiv zona Segedinului, va avea temperaturi de primăvară blândă, între aproximativ 15 și 19 grade Celsius ziua, cu nopți răcoroase. Precipitațiile vor fi sporadice, mai ales la începutul intervalului, iar spre final vremea devine mai stabilă și mai însorită.

0: Stimați ascultători, mergem mai departe și ne îndreptăm atenția spre familie și educație într-un nou episod al rubricii Părinți înțelepți, copii buni, rubrică realizată împreună cu educatoarea Mihaela Birescu Iacob, responsabil al Catedrei de Limba Română de la Facultatea Gal Ferenc din Sorboș. Tema de astăzi pornește de la o situație frecvent întâlnită: copilul meu e o excepție. De ce cer copiii atât de des reguli diferite? Și mai ales de ce este atât de importantă coerența în stabilirea limitelor? Haideți să aflăm împreună despre ce este vorba. Mihaela, subiectul nostru de astăzi este: copilul meu e o excepție. De ce copiii cer excepții atât de des?
1: Da, e drăguță situația în care știu să negocieze. Observă rapid unde există spațiu de negociere. Dacă într-o zi au primit încă 10 minute la desene animate, o singură dată, dacă le-am dat cele 10 minute după ce au insistat mult, e firesc să încerce din nou și a doua zi și a treia zi. Nu e manipulare, ci ei, hai să zicem că învață prin propria experiență. Ce gândesc ei? Ceva foarte simplu. A mers odată, sigur mai merge iarăși. Multe insistențe nu pornesc din răutate, ci din speranța că poate se schimbă regula.
0: De ce cedăm noi, adulții?
1: Păi, de multe ori nu din lipsă de autoritate, că ne credem zmei toți, nicio problemă, dar suntem uneori așa de obosiți de la serviciu, dacă avem și un job mai stresant, ceva, ajungem acasă, băi, cum să mă mai cer și cu al meu, nu mai vor părinții să se mai certe, și atunci ori sunt epuizați după o zi lungă sau nu mai au energie pentru conflict, se simt vinovați unii părinți că au stat prea puțin cu copilul. Că aici încă aș vrea să facem o paranteză și să calculăm. Știi că am calculat odată câte ore are o zi, 24, da? Din ele câte dormi, câte mergi la serviciu, câte faci mâncare, câte faci curat, și nu ai nici măcar o oră pe zi cu copilul tău. Nici măcar o oră pe zi din 24. Și atunci, normal, închid paranteza și spun, normal că venim și suntem, mă, copilul ăsta săracu, nici ne cunoaștem săracu, asta toată ziua, cu educatoarea, cu învățătoarea, cu ceilalți de pe stradă, cu bunicii, cu bona, nu, nici nu mă mai cunoaște, trebuie să-l las și eu, să nu fiu ăla rău. Vor și liniște rapidă părinții, ne mai și temem de plâns, de crize, a țipa șeful, mai țipă și ăsta mic. Și atunci e important să înțelegem lucrul ăsta fără vinovăție, că nu suntem slabi. Chiar dacă uneori cedăm, suntem și noi oameni obosiți. Unde e problema? Problema este dacă excepția devine rutină. Și dacă arătăm copilului că presiunea și insistențele funcționează și negativ, nu doar pozitiv.
0: Care este problema reală? Excepția sau lipsa de coerență?
1: Păi, excepția ocazională, cred că e la toată lumea, nu asta e problema. Problema este nu că pot avea copii o seară cu prietenii. De exemplu, fata mea avea seri cu prietenele, nici nu intram în cameră, făceau ce doreau, aveau timpul lor, puteau să țipe, să sară, să... am stat la casă, deci așa. Vacanțe. Da? Programul din vacanță. Nu o să fie tot culcat la ora 8, că la ora 8 la mare ieșim și noi la plimbare. Zile festive, e ziua ta. Dacă e ziua ta, poți să faci ceva în plus. Momente rare, diferite, da? Nu acolo e problema. Problema apare când regula se schimbă în funcție de cât de vesel, trist, obosit, odihnit e părintele. Acolo este problema. De exemplu, astăzi zicem, gata, nu mai ai voie tabletă după cină, mâine. Bine, hai, doar puțină tabletă, că astăzi sunt obosit. Poi mâine. Ce faci cu tableta? Păi nu ți-am spus că n-ai voie. Păi cu săracu copil, nu mai înțelegi ce regulă e asta. Am voie cu tableta sau n-am voie? Am voie când ești tu odihnit sau cum?
0: De ce au nevoie copiii de reguli constante?
1: Regulile previzibile oferă siguranță. Un copil are nevoie să negocieze. Tot timpul vrea să negocieze, să știe. Merge mai mult, merge mai puțin, e bine, nu e bine. De exemplu, poveste înainte de somn, spălat pe dinți după baie, desene animate doar după grădiniță, dulciuri doar după masa principală. Să zicem că acesta ar fi un set de reguli. De aia e un paradox aici. Copilul e liniștit când avem o rutină. Când știe exact ce are de făcut și se agită atunci când schimbăm regulile. Este ceva extraordinar, dar așa merge.
0: Ce simte copilul când azi se permite și mâine nu, cum ai amintit că astăzi îi permitem, mâine avem alte reguli?
1: Mulți dintre adulți cred că numai noi ne enervăm, dar să știți că și copilul e confuz, nu înțelege ce se întâmplă cu el. în mintea lui, mai mult ca sigur că este, de ce ieri a fost voie și azi nu? Ce trebuie să fac ca să primesc iar? Poate dacă plâng mai tare, merge? Poate dacă poate dacă mama e calmă, e bine, dacă mama e nervoasă, nu e bine, adică aia e regula. Și nesiguranța asta ce face? Alimentează protestul copilului și începe și se enervează și mai tare părintele și mai rău copilul și mai mult. Nu copilul e rău, sistemul părintelui nu e clar.
0: Coerența înseamnă rigiditate?
1: Păi nu, că nu la asta mă gândeam, să fim reci, insensibili și inflexibili, așa, nu. Înseamnă doar să fim calmi, buni și să avem reguli clare. Ce înseamnă rigiditatea? Să facem o diferență. Nu mă interesează că ești bolnav, regula e regulă. Sau, coerența sănătoasă ar fi, în mod normal, noi mâncăm în pat la noi în casă, știi că este această regulă, dar pentru că astăzi ești bolnav, stăm împreună, uite, și eu în mod normal merg la serviciu, azi nu merg, stau cu tine și mâncăm aici în pat ca să te odihnești și să fii bine. Diferența este enormă. Copilul are nevoie de structură, nu de reguli din astea inflexibile, are nevoie de umanitate.
0: Cum arată o regulă coerentă, de exemplu?
1: Păi, uite, dăm un exemplu cu timpul de ecran, da? De tabletă, de telefon, că e... Nu că e la modă, e pericolul contemporan, da? Ce nu este eficient? Că luni stă 20 de minute, marți stă 2 ore, miercuri că-i cu bunica, nu are voie deloc, joi depinde de ce chef am eu, cum am venit, că joia e ziua mea de ședințe și nu știu cum sunt. Asta nu e ok. Ce ar fi sănătos? După grădiniță ai 10 minute. Uite, dacă azi nu se poate și plecăm undeva, o să te anunț dinainte. Copiii acceptă mai ușor regulile previzibile decât pe cele arbitrare. Când zicem la ora 20-30 este somn, uite când, dacă e micuță, îi zicem, când limba mare a ceasului vine aici, limba mică aici, se știe că mergem la culcare. Foarte clar, reguli clare.
0: Putem face excepții?
1: Întotdeauna. Ce frumoase sunt excepțiile, nu? Când mai vine câte o zi liberă așa de 1 mai, ai cum ar veni o excepție, nu te duci la serviciu, da? E odihnă, faci ce vrei, vacanțe, aniversări, vin musafirii. Țin minte că îmi plăcea când veneau musafirii la noi acasă, erau numai excepții. Mamă, ce eveniment era și voiam să mă fac musafir, că era așa o tevatură în jurul musafirilor, că era cel mai bine să fii musafir. Crăciunul, drumurile lungi în care mașină, ne jucăm, ne distrăm, cântăm. Secretul este să le numim exact ce sunt ele, excepții, da? Că dacă nu sunt excepții și sunt așa ceva aleatoriu, nu e bine. Astăzi stăm mai mult treji pentru că mergem la bunici. Fiind ziua ta, mâncăm tort înainte de cină. Suntem în vacanță, seara mergem la plimbare, nu ne culcăm așa repede. Copilul înțelege mai bine dacă adultul explică această diferență între rutina de zi cu zi și ocaziile speciale, excepții.
0: Cum reacționăm la un protest?
1: Dacă copilul protestează, înseamnă că am pus limite clare. Deja avem o limită nouă sau ceva. Nu înseamnă că greșim. Înseamnă că el a observat că facem o schimbare și reacționează, nu? Zice, mai vrea un episod. Că l-am lăsat să se uite la cât un episod a crescut, îl lăsăm să se uite la un episod dintr-un film sau din ceva. Mai vreau unul, dar și tu te uiți la două, dar și tu... Răspunsul este știu că mai vrei, dar astăzi ne oprim aici, însă mâine ghișce vom continua de unde am rămas. Nu explicăm lung, nu negociem după ce am pus limita, rămânem calzi și fermi, pentru că vor ști că ce nu se negociază, nu se negociază și punct.
0: Ce greșeli facem frecvent?
1: Putem începe cu greșeala faptului că nu am fost consecvenți până acum și vrem să fim de acum. Hopa, păi stai puțin. Cum implementăm asemenea lucruri nu de la început, ci pe drum? Păi spunem simplu. Uite, eu și tata ne-am dat seama că programul cu tableta nu a fost clar și de azi vom schimba și facem în felul următor. Nu zicem azi 5 minute, mâine 10. În fiecare zi vei avea 10 minute după ce ai mâncat când ai venit de la școală. Sau până acum am lăsat lucrurile la întâmplare în privința mersului cu bicicleta, dar de astăzi, iată, avem această regulă. Apoi, nu o să spunem, las că vezi tu, vezi tu când vine taică tu acasă ce pățești. Astea sunt amenințări. Ce înseamnă amenințările astea? Nu explicăm, nu aplicăm nimic? Sau, păi nu-ți iau eu tableta? De mâine n-ai tabletă. Și de unde? De mâine ai tabletă. Nu m-am ținut de cuvânt. Sau, dacă nu sunt nervos astăzi, lasă-mă să joace astăzi, zicem soției. Lasă, iubita, că azi merge, că uite, astăzi suntem și noi undeva. Nu merge așa, nu? Ne contrazicem reguli între noi, nu aplicăm aceeași regulă. Zicem, cel mai des întâlnesc asta între părinții despărțiți, divorțați. La tata se poate și la tine nu. Ho-ho. Ce greșeală majoră fac părinții. Încercând să se răzbune unul pe altul, ghiciți ce? Se răzbună pe copil. Ar trebui setul de reguli să fie comun.
0: Ce câștigă copilul din reguli coerente?
1: Noi am zis, uite, câștigă disciplină, dar nu e numai asta. Și disciplină, dar siguranță interioară, autocontrol, răbdare, toleranță la frustrare, încredere în adult, a zis mama, un lucru rămâne. Respect pentru limite, de ce? Un copil fără limite nu e liber, las că e copil, ce să... E copil, dar acum învață când e copil. Păi dacă eu nu-i pun limite, cine îl va tolera în viață cu aberațiile lui și cu lipsa lui de respect și cu nervii lui și cu tot? Nimeni.
0: Părinții întreabă, ce ați face, doamna educatoare, dacă ați fi în locul meu?
1: Nu suntem perfecți, în primul rând, da? Și copilul nu are nevoie de perfecțiune, are nevoie de adulți constanți. Cât de constanți? Păi atâta cât să înțeleagă lumea, să vadă că lumea e predictibilă. Nu vom spune mereu da, nu vom spune mereu nu. Trebuie să fim doar clari și consecvenți și calmi, calmi, pe cât posibil trebuie să respirăm puțin, să ne calmăm. Regulile calde, stabile, explicate, cresc copii liniștiți. Libertatea fără structură duce la anarhie și nu vom mai putea ajuta copilul, va fi târziu.
0: Așadar, consecvența și claritatea regulilor nu sunt doar instrumente de disciplină, ci și forme de siguranță emoțională pentru copii. Îi mulțumim doamnei Mihaela Virescu-Iacob pentru sfaturile utile și pentru abordarea echilibrată a unui subiect atât de actual.

0: Continuăm emisiunea cu o călătorie culturală în Europa, la rubrica dedicată capitalelor culturale europene. Astăzi, alături de dr. Judith Călinescu, descoperim farmecul orașului Timișoara, un spațiu în care istoria, diversitatea și spiritul artistic se împletesc armonios. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Timișoara 2023, cultura ca formă de reconectare. La mai bine de un deceniu și jumătate după experiența Sibiului, orașul Timișoara a devenit, în anul 2023, capitală europeană a culturii. Acest program a pus accent pe ideea de participare și pe rolul culturii în construirea unei comunități deschise și conectate. Timișoara, un oraș cu o istorie marcată de diversitate etnică și culturală, a propus un program complex, care a inclus sute de evenimente din domenii variate: arte vizuale, muzică, teatru, dans și proiecte interdisciplinare. Printre cele mai vizibile s-au numărat expoziția Brâncuși, surse românești și perspective universale, organizată la Muzeul Național de Artă, precum și proiectul Pepiniera, 1306 plante pentru Timișoara, o instalație urbană care a transformat un spațiu central într-un loc de întâlnire și reflecție. De asemenea, programul a inclus evenimente precum Opening Celebration Timișoara 2023, eveniment care a marcat deschiderea oficială a anului cultural printr-o serie de spectacole și intervenții artistice în spațiul public, dar și festivaluri deja cunoscute, precum Festivalul Internațional de Film Ceau Cinema sau Festivalul Play, care au fost integrate într-un program mai amplu. Un element distinctiv al acestui an a fost accentul pus pe implicarea comunității. Numeroase proiecte au fost dezvoltate în colaborare cu artiști locali, organizații culturale și voluntari, contribuind la crearea unui sentiment de apartenență și participare activă. Cultura nu a fost limitată la instituții, ci a fost adusă în stradă, în cartiere și în spații neconvenționale. În același timp, anul 2023 a reprezentat și o oportunitate de revitalizare urbană. Au fost reabilitate spații culturale, au fost deschise noi galerii și centre artistice, iar orașul a beneficiat de investiții importante în infrastructură. Toate aceste inițiative au avut ca scop nu doar organizarea de evenimente, ci și construirea unui cadru durabil pentru dezvoltarea culturală. Programul a inclus și numeroase colaborări internaționale, consolidând poziția Timișoarei pe harta culturală europeană. Evenimentele au atras vizitatori din diverse țări, contribuind la promovarea orașului și la dezvoltarea turismului cultural. Într-un context marcat de nevoia de reconectare socială, Timișoara 2023 a demonstrat că cultura poate funcționa ca un instrument de apropiere între oameni. Astfel, titlul de capitală europeană a culturii a devenit nu doar o platformă artistică, ci și un spațiu de dialog și reflecție asupra comunității contemporane.
0: Aceasta a fost incursiunea noastră în universul cultural al orașului Timișoara, un loc care continuă să inspire și să atragă prin energia sa creativă. Îi mulțumim doamnei Judith Călinescu pentru prezentare. Ne apropiem de finalul ediției de astăzi, dar nu înainte de a vă oferi câteva momente de liniște și emoție prin muzică. Încheiem ediția de astăzi în acordurile inconfundabile ale maestrului Naiului, Gheorghe Zamfir. Interpret, compozitor și muzicolog, supranumit Regele Naiului, Zamfir are o carieră absolut fabuloasă de peste 5 decenii, care înseamnă peste 300 de lucrări compuse, trecând prin toate stilurile: folcloric, cameral, coral, vocal, instrumental și simfonic, și un repertoriu interpretativ care acoperă perioadele barocă, clasică și contemporană. Cariera omului de muzică, care are la activ peste 200 de albume înregistrate și peste 120 de milioane de albume vândute, a fost răsplătită cu numai puțin de 120 de discuri de aur și platină, fiind până în prezent singurul artist european care a câștigat 2 discuri de aur în Statele Unite ale Americii. Pentru început vă propunem 2 melodii populare, un dans moldovenesc și o melodie de la Briaza.

Gheorghe Zamfir a adus schimbări inovatoare naiului tradițional românesc de 20 de tuburi, înlocuindu-l cu noi variante, conținând succesiv 22 până la 30 de tuburi, pentru lărgirea domeniului tonal, astfel naiul alto de 22 de tuburi, tenor de 25 de tuburi, bas de 28 de tuburi și naiul contrabas de 30 de tuburi, apărut în anul 1972. Reușește să obțină câte 9 tonuri pentru fiecare tub, fiind prin modificarea amburșurei. În acest fel devine posibilă interpretarea melancolică la nai a doinelor, cântecelor de leagăn, bocetelor și chiar a unor inflexiuni ale vocii umane. Își asamblează singur naiurile din lemn de bambus și le acordează cu ajutorul unei mici cantități de miere de albine introdusă în tuburi. În anul 2003 confecționează naiul numit Gigantul, având 42 de tuburi, 1,35 m înălțime și 1,2 m lățime. Urmează să ascultați melodia Mocirița.

Încă din fragedă copilărie dovedește reale înclinații muzicale, fiind atras de acordurile lăutărești, o perioadă în care își dorește să învețe să cânte la acordeon și să interpreteze la acest instrument alături de taraful lăutarilor. În anul 1955 este înscris de tatăl său la clasa specială de nai de la școala specială numărul 1 de muzică din București, astăzi Liceul de Muzică din Ulipati. La clasa profesorului Fănică Luca, unul dintre cei mai mari suflători, cum era caracterizat acesta de însuși George Enescu. În anul 1982, în plin comunism, dedică un concert lui Dumnezeu. Cade în disgrația cuplului Ceaușescu și este nevoit să plece în exil. Urlând de durere, cu inima sfâșiată în bucăți, am luat drumul exilului în luna martie 1982, cu două valize și cu naiurile la spinare. Pașaportul mi l-a băgat în buzunar fostul ministru de externe, Ștefan Andrei, care mi-a spus: pleci și nu te mai întorci. Astfel Ceaușescu te omoară. Exilul a fost absolut teribil pentru mine. Dacă nu plecam din țară, eram arestat, condamnat și poate pierdut fizic, a mărturisit marele artist într-un interviu.

Stimați ascultători, rubrica noastră muzicală se apropie de final. Ultimele două melodii pe care le veți asculta alături de maestrul Gheorghe Zamfir sunt melodia Ciobănaș cu 300 de oi și renumita Ciocârlie, cea mai celebră melodie românească din toate timpurile. Gheorghe Zamfir a interpretat Ciocârlia dumnezeiește pe marile scene ale lumii. Însă, altcineva a făcut celebră melodia cu mult timp înainte, a fost interpretată de marele nostru compozitor George Enescu, de violonistul spaniol Ara Malikian și, bineînțeles, și de naistul Gheorghe Zamfir. Audiție plăcută în continuare!

Stimați ascultători, programul radiofonic în limba română, transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare, se apropie de final. Realizatorii emisiunii au fost Anca Becan, maestru de sunet Hege Dușeanuș, șef de producție Game și Erico. Emisiunea noastră poate fi ascultată pe undele medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz sau pe site-ul www.mediaclick.hu, unde emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. O seară bună tuturor, pe curând!